0: najivunia Tanzania.
1: Wewe, wewe, hey, ndio wewe hapo. Unajua kuna mambo mengi mazuri unaweza kuyafanya mkononi. Patamu hapo. Hey, kama kuna chai, patamu hapo. Kula kitumbua, patamu hapo. Kumshika mkono mpendaye, hey, patamu tena. Kuendesha gari, kupasi nguo, yote ni mkononi. Lakini kubwa la makubwa na noma kuliko unayoweza kufanya mkononi ni kubanki na NMB mkononi app. Patamu hapo.
0: Ni kweli NMB.

wewe. Mana we ndo mke wangu, tulizo la moyo wangu, we ndo kipenzi changu.